Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: u Svetoforu od 1. do 7. juna. Top gazirani napitak 42,90, UHT mleko 82,90, Megle slatka pavlaka 229,90, toalet papir 135,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 21.30.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

0: uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

sjajan ritam, sjajan dan, sve sjajno. I to neka nam bude osnovni plan za petak, peti dan mjeseca juna, da ga provedemo u sjajnom raspoloženju. Imamo lep i sunčan dan. Sad, da li će večer doneti ta oblaki koje meteorolozi najavljali ili ne, vidjet ćemo, nije ni važno. Važno je da uživamo u ovom svetlom delu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Vučić se u Titu sastao sa von der Leyen, Macronom i Mercom. Grčka pooštrava zakon o vožnji električnih trotineta. Krunić danas u polufinalu Roland Garrosa. Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na kom Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On se danas u Tivtu na zajedničkom sastanku sastao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom. Ko će ovog leta odmor provesti u Grčkoj i planira da sa sobom ponese svoje električne trotine, treba prethodno dobro da se informiše o propisima. Grčka naime nastavlja sa pooštravanjem pravila za korišćenje električnih trotineta novim zakonom koji će se uskoro naći u parlamentu. Maloletnicima će biti potpuno zabranjena vožnja ovih vozila. Razlog tome je, kako ističu grčki zvaničnici, sve više maloletnika povređenih u nesrećama sa električnim trotinetima. Naša teniserka Aleksandra Krunić igraće danas zajedno sa Kazahstankom Manom Danilinom polufinale Roland Garrosa u dubl konkurenciji. One će igrati protiv para koji čine Shuoko Aoyama i Yen Shuoliang, a početak meča se očekuje posle 15 časova.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: 245-700 i 064-412-071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.